از دست که جبو توایی خبادکاری آژانس هاوه او جبو توایی تاماشوانا سلاب و ریزی خواه پیشکشت کن او هفت روز داوی بیرانینا دسد و سی شهیدین قهرمان لآمده استانبول لوانه لگوره لجزرا بوتان و نسبینه هات راگیهاندن از تبایی شهید قهرمان برزداری به حرمت به منت به بیرتینم لهمبر بیرانی نوان سرخواد دوینم سوز مدایوان از جاردین دوباره دکن و امدبین ای شهید برا دل و شاد به و آلا و هر بلند ببه و آرمان جا و بسر که به امه ده سوز و پیمانا رهوالتی دا حیات داوی گریدای بند و سا خم و خیال و بکن حقیقت از بناوی بیریارگه ها من و بناوی توایی روبریا تفگر آمه جه توایی مالبات و شهید ما احجا را سرساغید خوازم جبو توایی مالباتا جبو توایی گله کرد اندبه سره و صحابه به طایبت او دایی که هجا اکو و اگیت جن و خورد گیهانده که ام وان سلاب دکن و از دست وان ماش دکن وانا اگیت وسا برومت گیهاندنه که او مزن کرنه گوتن ریبرا پو اکو پکک پارتیا شهیدانه راستیا که تینه زمان جبر که در راستیه دا تفگر آمه به شهید حاطی آبا کرنه به شهید مشیای و به شهید مزم بویه جبنوه او هفوک حقیقته که تینه زمان نها ده دیرو که جواکان دا جیو واره لحنگان انگو قهرمانان پر زیده هیا دهندر دیرو که دا دم امرو دمیزینه جواکین دناف خدا اگید انجی لحنگ در نخسنه و جواکان نکاره به هبون آخوا بردوان بکرایی جواکی که لحنگی خواه آوا نکری بلاغ بونه حلیانه تو نبونه انجاق جواکی که لحنگی خواه آوا کری وسا نرخ پیدا کری لدردوریوان نرخ نرخین جواکی نتوی آوا کری واناد کانو بونه هبونی خواه بردوان بکن نه دیروکا گله مدا بگو من عگیت هنه فقط پرانی به دیروکی را به جواکی را نبی ماله تنه ام به سایا کلام دنگ بیجان هنک عگیتان ناستکن جبوید جواک آمد عقید جاکی خواهی لپر نه زانبون نها در کتن ریبر آپو در کتن اکد دیروکی بو
Di salên 1907 da siyaseta bişaftinê ango asimilasyonê al Kurdistanê meşiyayî gelê Kurd hanî bû kêleka tinebûnê. Bi taybet di sala 1905 da tevgera başûrê Kurdistan da şikestin çêbû ve li tebayî Kurdistan buxara bêhêvîtiyak mezin ava kir. Diva şert û mercan da xebata rêberapu li bakurê Kurdistan meşandî de hîna destpêkê da bingehê ruhê rêhevaltî bi xurtî danî. Di nav refê me da hevaltî û rêhevaltî pir kûr bû. Dema êriş li ser grûpê pêk hat, şehîdê yekem çê bû, heme heval ji wê bandor bûn. Ji bo bîranînê hîn zêde beşdar bûn. Wisa li hev xwedî derketin, li heval xwedî derketin, bîranîn jiyan kirin, bo bingehê bilindkirina têkoşînê. Ev şewaz herçû di nav tevgera me da xurt bû. Werd lê hat ku her ketinê şehadateke bû bingehî derketineke nû. Wisa herçû tevger hîn xurt bû. Ango ketinê her şehîdî tevgera me lawaz nekir, berovacî bingehî xurtbûnê ava kir. Ji bo wê şehîd bû kaniya hêze, bû ruh, ruhî têkoşînê, î beşdarbûnê. Bayeka pişre di nav civaka me de jî pêş ket. Numune malekê da birak şehîd kebe hicarê xuş çûna wî beşdarê dibe. Dibe ez çeka birayê xwe li erdê nehêlînim. Yanî ev di civaka me de jî wisa pêş ket. Ji bona wê şehîd sînerjî çê dike, şehîd xurtbûnê ava dike, şehîd bû hêz. Ji ber vê yekê tevger bû tevgereke nekeftî. Di qonaxê pir zor û zehmet re derbas bû, lê car dijî li ser nigama. Di dîroka têkoşîna me da şehîd roleke wisa lîstiye. Ango wisa şehîd buxara dî xetek ava kir. Buxara wisa girêdanî û nirx ava kir. Heman demê berxwedana şehîd û têkoşîna li ser hîmê ew berxwedanê destanî bilind bî, çarçeva serokbûniya stratejîk jî hîn zêde misoger kir. Niha ji bo hebûn û serkeftina milletekî rol û misyonê lehengan girîng e û avabûna stratejiyê ango serûketiya stratejîk girîng e. Niha li Kurdistan derketina rêvebiriya stratejîk hebû, lê belê şehîd eviya misoger kir. Eviya dî xist heqet, dî xist meyretê. Wisa girêdaniya şehîd û serokatiye stratejîk bi hev re heye. Di welatê dî de ji wisa bûye, lê di welatê me de vad heqîqetê de wisa pêk hatiye. Ango şehîd bû nirxê herî bingehîn, hîmê esasî bû koka hebûna civakê. Wisa şehîdên me bûn
بنگه هبونا گل ما نتوابونا ما جبونا و شهید جبو ما هر تشتا ده جواکه دا جوان خورد کچه کرد به بدل جبو نتوا خواه خواه فدا دکن پیویست و آگر بردن جانه خواه و سر روح اکی فدایی خورد پیش کرد ادم جواکه وادید وای و درکتنی و سب اگیتی ورک به فدکاری دی جواکه دا کلجان چکر و جواک را کر سر پیان شورشا وجین وسا چه بو و شورشا وجین بخورا نتبون پیش خست گل لکن نرخین هبونه آوا کرن و اگی بخونه شهیدان وسا پیکاد جاردین لهنگین جن آوابون آوان هم جبو توایی جنین جیهانه همجی جبو جواکا کرد دستکفتک مزنه پیشوچونک پر گرینگ و دیروکیه لکردیسانه لهنگ جنخاز مرخاز پیکاتن وسا گله کرد جواکی ارادبون قزنج کر ارادبون لسر واهیمی پیکات اوکه که همه مالبات هجا جار جاران تین زمان شهیدین ما هبونا منه هبونا ما آوا کرنه و شهیدین ما کد آوان برخوادانی آوان بو بنگه که پیواجوی هیرو ای آجتی و سیاست دموکراتیک آوا بده اب پیواجو بکد آر ریبر آپو و به برخوادانی ها شهیدین قهرمان پیکاتیه شهیدان همان دمی جبو جواکا کرد هیمی آوا کری ایدی جواکا کرد لسر و هیمی دکانه بچه سرکفتنه او حوال هجا شهیدین قهرمان نا هاتی را گیهاندن پرانیان ناست کن جوان لکردیسان ای هری درست سامیمی فدکار او جسارت بود لسر هیم اخلاق شورشگری مزن ببون جبو برجواندی گله خواه فدایی مزن بون اگیتین وسا بون براستی دوا سردمی دا برخوادان وا هوالین هجا مشاندی وسا به چند گوتنا نزمان جبر وایا که مالباتی که او اگیتنا گیهانده که او کچن جوان اگیت او خورت جوان اگیت دایی و باوی که او گیهانده که هر تم دکانن بوان سربلند بن همه فردن مالباتی دکانن بوا قهرمانان هر تم سربلند بن جبر که او میلیتانن شورشگر اف جوان کردستان بی کتشته کی بخازن خوا فدا کرنه هین جیان دکرن جیان خوا همه کرن بن خزمتا پیش روجا جواکه پیش روجا خواو آ جواکه به هف دا گریدان بو پیش روجا جواکه ادی جیان دبون جبوناوه جیان اوان بلکی کرد به لی پر بواتا بو بلکی زحف دره جیان نکرن لی توجو جیان کرن و گل کد دان برخوادان دان و هیرو و برخوادان وان و کد وان جبو جواکا کرد جبو گل کرد بویا بنگه هبونه و بو بنگه سرکتن پیش روشه بکرتایی دی تکوشین آمده
rolu misyonu şehidan askanı olsa benim zaman. Nahal cevaki diter rabunin gel girseyi yalnızca bu armancın aburi pekten, yalnızca bu dahazın siyasi pekten, yani rabune gel daketini kolana prani vasa pektin. Fakat li Kurdistan'e vasa ne bi? Li Kurdistan'e de deme heri zoru zahmeti zede bu. De salin nodi da gel dakete kolana. Jibo çi daket? Jibo li şehidan khadi derkevi haya uçağı devlet o Türkiye şehidi men ved şartın, dirvandın, kesiniz on bu davetin kideri, de bu cenaze şehidi hadi derkevi, o bu merasim rake gel daket kolana. Devlet-i lehiz, şahadat çe bu, cardin ısrar kir. Le hadi derketini şehidan ısrar kir. Ango sosyolojiya Kürt sosyolojiya ke vusayi. Yani bavar kir ku gerila u jibo vi şehit ketiye, jibo berjuvendi gel şehit ketiye u vel serkha erk dibine le khadi derkevi. Vusa pekat. Hiroji hemen tışt pekteye, yani Civaka Kurt dizane şehitte çubatayı jibo doza netevi şehit ketiye ve jibo navi le khadi dert kevi. Yani ev girseyi kunha lukadan top tibi u duçe ta'zi şehidin me Rasya civaka me jitine zaman. Civaka me valat parize u bi şehide xa, bi nerxe xa da girdayye va hakikate tine zaman. Ez liver hemi kesin ku beştari tazi u biranini şehidin me kahraman bi کسی که گیشتی و زانستی ولاد پاریزی و نتبی از وانا همیان سلاب دکن به وی هاوی بشتاربون بیرانینا تشتکی دی جیده یه پیویست همه ولاد پاریز و دموکراتیک خاز و آزادی خاز کردستان للهنگ خواه خوادی در کبن اف لهنگنا آنگو اف شهیدین قهرمان دبه که اولاد مالبات که بین فقط اف شهید تبایی کردستان نه شهید مالکی نه شهید ولاتکی نه جبوناوی هر کس دوی وکه کچا خویه وکی کره خویه و شهید کتیه تب بگره. یعنی جخواه ام دنه مده وصایه یعنی ام تو کسک نه ای مالباتک یا ای باجارکی نه ای ملتکی نه ای نتبهکی نه و دوی همه ولاد پاریزی مجی وصا نیز ببین جخواه سا نیز ببینه وکی واجی گوتی لی بله جفر واجی ده همه واریده جبور نرخی خواه خوادی در کبن هین بخورتی ده به خوادان هلوست بین و چلاک بین ده وی واریده افتشه که گرینگو و هیجای یعنی دیار ده که ام ادی جواک اکن ام ادی نتب اکن ده به ام دیاری هر کسی بکن. دو در حقیقت بریاوی جاره که جبو گله ما جبو رای گشتیم هنک تشتانی بون زمان
Bi taybet ev 10 salî dawî tevgera me bi êrişekî berferehî tunekirinê re rûbirû ma. Û em di şerekî pir giran da bûn. Ji demekî şûn ve em mecbûr man pergala muhabere jî rawestînin ji bo evlekariyê hevalan. Ji bona wê şehadetê gelek hevalan zû nedigîşt biryargehê an jî cihê pêwîst. Agahî dereng dihat. Pişre erê agahî hat. Lê belê şer berdewam bû û şehîdê rojane hebû. Û her wa şehîdna diket rojevê. Wisa şehîdên ku agahî wan dereng hatî ma dereng ma. Yani wisa derfetî ku em wisa îlan bikin pir çê nebû. Lê belê nev mexwe da eşkere bû. Yani mesela ev şehîdên ha bîranînê wan hatî ragihandin, me berê navxwe da bi ser wan pirek wan civîn çêkirine, nîqaş kirine, ji bo bîranînê wan civîn hatine çêkirine. Yani nav me da alenî bû. Lê belê ji bo raya giştî, ji bo işte malbatan encek nehe derfet çê bû û wisa hat ragihandin. Yani va rewşê ez hêvî dikim gelê me û bi taybet malbatên hêja şehîdên me wate bidinekî. Û ez war dikim vê wate jî bidinekî ye. Berkî rewşê tevgera me têda ne rewşekî normal bû. Teknolojiya serdemê hemil hember me dihat bikaranî. Lehemberî va teknolojî berxwedaneke pir destanî û dîrokî hat dayîn. Ew jî di sayê va qehremanan de hat dayîn. Yani ez bawer dikim ki gelê me jî va ya nêzda şopan va rewşê ve wate bidekî ye. Û di va derheqan da yani kemayî hey jî em derheqî wan da rexnê xwe didin. Yani belkî di hinek waryan da kemayî rêxsinê jî çêbû bê. Lê encek wisa berhev hatiye kirin û vî hewayî gihîştê encamê ye. Weke min got em hêvî dikin ku malbatên me hêja vayê wate bidinekî. Em di va demî da hemû şehîdê xwe îlan bikin. Ango ji raya giştî ra û malbatên hêja ra parve bikin. Niha hevalên ji Bakurê Kurdistan 520 şehîdê me mane. Û ji beşê Kurdistanê dîtir jî hene, lê belê wana ejmarê xwe hindikin. Em di hefte û mehê pêş me da hewl bidin hemû şehîdan ragînin. Di va derheqê da kar û xebatê me û saziyê peywendîdar tê meşandine. Ji bona wê di demekî pir ne dereng da em hemû şehîdên şoreşê ji raya giştî ra û ji malbatên hêja ra parve bikin. 5 salî derbas vî di dîroka gelê me da wekî destanekê jiyan bû.
ev destana beguman bi berxadanî û xûna şehîdên qehreman hate xemilandin. Û me gelek şehîdên heja da em wek tevgera apocî ne ku ê revebir her li paş dimînin û şervan peş da diçin. Ne wisan em şervan fermandar gîd nav hev da tevdigerin. Me ji bo doza azadiya vî gelî xwe feda kiriye. Em tevgereke fedayanin.